0: ɛti wɔyɛ nim ɛnɛ awurade ntua yɛtafo ka amen mempɛ awurade ntua yɛtafo wɔyɛ nim neɛ ho bɛpopo
1: ɛnti ɔnwontori ne se henana henana ɔte sɛ wɔ awurade